0: nachepenya.
1: Chari kuchanda musamba kasirisa satu fama mwe Ferrari yo Simba emporogoma ye dembe bure dachi kabiri musatu zoka tokoresa ku mire mwe za machagona ko rwalero. A very good morning, it's a Friday, it's a Friday when the mambi has said dana ng Florence Ntongo mkeze mbakeze o wenchi maje kata ina mtikwa tiet bidacho nabuli won babla jai aifa tuwala mpatu vakunona kuli wan ay doksango wenchi manga banage tamanyi kwi banage ne namba zuksako agamba cha MC Chain Musuza mutabani wa Namata chechiriwo senkuru mando we Masaka kasubire munango zukse maridad na yewe baseko gwe agamba cha chayu ne deneso we kaliti kasubire munage muli so stere kale nomna ina kade kaduka ku speed abiri mobile zulo kwere sawe 10 mo ezama chago na ko rwalero sazino ino kuba mwana wa mama nga wasambye dae chikunta nga yangu ya dokula kanga munange wete kateka atabo zukuka elizeli yaliyo kumacha munange toli ya soko liye yuweko oruno mudango vele so fresh and clean otomeroru naku mnange nga otukula vanga mnange tuwa mugamba mazigo kumachago era mnange mpewo nyingi gatusi wabichi alatisawa zinawele yomusambu obatana omukaga akasana kata niso kuwakako otandiko kuchunchumuka tochunchumukira banno kira bulunji mnange unabeko utukule bulunji omare mnange atoru naku olweyo omanye ntandikira wankole chinkole ntia siku kutambula butambu zifuwa wachitegede alena gamba na wabakati omulimute wali zukuka nabako kuba kuchikalu sanyidi denviri sangara atamu nanga obwavu kufule mlalu abantu wa mtu basangade tugamba gundi yoyo ya gwedalu nenga mambi simularu just wavu kati ngembele ya jiteka mwabu tefa ako ngembele ya jiteka mwabu chafu aa tu ina kurabikanga mnangu jama wala wekubawe chuo wo na gamba vile muwe kuwe chuo we chijamu msawo yo sakaro gambeba nange gundi ye kubaka kakadenange na mbato chine chini mwawo chikola wo ochisa kuwa no mkua wa mpola mpola oja kutuya na walingo tuya na ebiru nji na emuli mwabantu waba munga yete yefa ako ataka kati munga amba nkerense nyama nyo ngenda kusinikirani zaka sina na mirimu jabula zasina na sente mungamba nabe neyonji wale nyo neyonje zani kwe gamba nga wabiva kwa domu vili gusa kati de chibida chama bida forest chibili wa muo na chamera da tewefa ko munange soka wefeko kubanga na anaku nonyo kuwa mulimune ebu anaku sanga aja kukukua ebu anaku sanga jagamba oyo ya vako da orozo yo nache eriko yenga munange kuoli wayanga kwezili haba mumu eta muata muruembera ne weta mwa kano kuisa kaka senyamuka mwa muganda wangi webu zagenda kusinikirani zagenda kuogera nani mukwano tomanya gwa weyonje wefe ko tambula muko yalabe chisimeyo nga chikutomera yaka kati gwa yagale okwebaka paka sawa mukaga olono zukuke otule kwa limu kasana weyanikeko odemunda olono otandiko kolimira embera otandiko kolimira Uganda yonna no kuwebelela mu obude bw'omalango okolima bukoze sekati ozuku kuwebeleko munange nebyokola ki nebyote tenkanya n'obwongo bujja kulabikanga buzuku kuwayi
2: ntongo
1: wanji
2: nga fazali abagenda badda batubulira olulimi lwa walungi
1: nkugambya
2: Moses Matofu bam
1: awumule mirembe e baba
2: minisita Kalusi ngikire kakalunga nva mu timu zama ntongo
1: e baba
2: Ntongo tubadde tukusubwa
1: mwana gwe manyi waluwe chirwadde wechikunyiganyi gamwa oneno chigamba gwe nya kuberi left hook
2: musika ko siya gamba nga umunyarwanda we omugezi
1: mboba
2: yekonya kagere
1: Abazuku seko ve wanokalo sijola ganda mayo
2: Abazuku seko kiamani kutunga robati ngekireka Musuma kani kangali ntonto.
1: Hey baba.
2: Maybe semu anga mbuto.
1: Kale kale.
2: Miziki emu Uganda.
1: Okay. Aha mwena mnango la wewe konyaka. Iji. Ako kwa inzo kule meso kujoku jiriba. Shia kagero bugiri. Oh why? Wanji.
3: Wasuzote
1: ye. Nasuze bulunji wasuzote.
3: Mulangira chimbuko jiriba chie kasawo.
1: Mulangira ugambote.
3: Jivurungi. Nesi mje kwa ntogo muri uchi amante wa gamba wa gani.
1: Uchitegi na nage ne ya gala.
3: Nake tita angala wane chikwa tibamba.
1: Hiku gambe na ye chujo tuchinyola chitu chinyola nchinyola.
3: katutabu njapote ya faka tipoko miyo
1: oi ai
3: baibu ye yeri wangu
1: oo chitake dechi intu echu
3: anzo kuseka abantu bangi
1: bazo kuseko babu
3: makani kamuonge mwino
1: mm
3: ata abaka lutika la kanti angato
1: mm
3: inazundeke naka mangi na wakuzida wakuzida wakuzida kasao
1: asembai
3: kuhitu kumbu te
1: kari kari kari akada kaduka kumina muna neza kaita usai kumieza machagona kuruwarero ochari mchiriri wegolo de ochuka waza mchiala kachai kachai kwa kumacha haraka katoe eh, sigamba kwa mfumbiro soko ochuke keno simani michi bandanga uchai uwa kumacha wabu jakumunwa obu kwa wengo ina mwaka sente ebu chai uwa kumacha bandanga wengo muta ina mwaka sente buinenge lije butungu nuna buinenge lijo ulira majani inga kaka ilira sukari tanoze nenga kasente wekali kachai kwa kumacha toni inda na mtu kugamati bandange ate soko katabule wali ya bintu vyoko la vyoko wabela muna kasente busente usirike agamba te Uncle Josh gambia ya nzukusako abantu ba gay aha na reiso kuvechi chusa na baulizaru wakula simba abo na wabale kwebuka anga mnange Uncle Josh wajizuku kidekoda atade na reiso kuvechi chusa ndo woza nawe wajigoro kukidekoda omanye kuruma kula kwa ino ino jisu lako jisime kwa jibere kwa jibere kwa
0: jibere Toto wati ya katima, adenga wesimye wa ndogo. Oya gara kuhi.

Zidi abiri mbiliye zaka ita kusawe kumine mweza machago unakuwa lero wazote mwana wa mama kalike kasero vye mchukunta ulabikenga muna ngolumba asana lo kala nmambia saze kujabi.

Okay, akabya katambula ku speed ebule da chike muzo ko kweresa wa 12 ebule da chika zizo abili mwemwe kweresa 12 ezama chagonda ko ruwale ko nyongero kuzo kusako nti wasi zote gwezuku ka ugendo no nya sente eno mambi esaze kujabini.

Alikuchanda musamba kasiri sasa tufamwa mwefe radio Simba ya mpologoma ya dembe mwana bamlanga Esther 95 Esther 95 mwana muma saba mwana wembale bama saba mwenayo kumwanyaba gulanga weak person mwana yara vere ya yabanga wiki mulavu lero munange ulavu egwa wone bamugamba atobiddamu engeri munange jali munafumu yo mukwano yekanga tane echo mukwana guddamu naluli naluli kale no munange bwatu Esther 95 wakatuwa the week person ninga bama sabamba gana nabi wanyara urere sana halonde mbofu osegede chintu echo na yenga mbaranga chintu mbaro mira chintu chidwena ruramuligo nozo ya odesirinji zorambe mwana wa mai, mwana wa papa zora ambe siri ingiri uramubia bintu vyo hugo na wago nere chiro chosisa na wago nere hilo na no chiri zoyo de siri ingiri udambibu binabi kare no wana mama kade kaduka kusupidi ebule da chikanya zokato kuwele sawa ye kuminabile zama chaguna kuruwa lero akaimba kunkawele zako mama Daniela Augambo utia mama Shalkan Esther nejaja nai asu vile muli maridali sana.

0: Bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba.
1: Mawe mwe ngangeme bambawa mwangwari ye ya pye kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shepo tulanta lanta pa semperepe kamperempe zinyongo momoma
0: kumkumula matugo gawetike kina kasina kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando

0: Tewali na sente za mwemweli SSF. Mwekubile kumungalo kwa mwagude damu bintu. Sente za mwezi kwa za mago baga bitundu abili mbitano. Babili mbibili no butundu atano mbusatu kulichikumi. Ezi teke zanti no ze yongede kwa za zena dabazi mawele za da. Nda usabada za gara kusimu. Buli asituddolu butongo yolekeddo zala ulira binera bwobo genda genda no muntu munange nga neri sali kanudde ekibabana munange si changu na dalaba bawero mwalaga mbibwa kubanga yefula ye nalyo kabba omwana nga yakazaliwa naye buno bamukutte nebirale bifana nako bwe bito tutero biulira mu ddwaliro zala omwana ngo lisoli kanudde. Government, mazoka kasamu tino kutikira mpozi kingo mpio watoro kukugenda maso. Ero muteka mkazeti na kukulibize bakukulako. Tewali kubuza chila ya chona chona ya gendo kubwa mpozi omu kamo muja. Walalalalalala.
1: Emisango jebi okulonda jichagenda maso. Wabula katemba ya bade mkone no tomula vanga. Eya soko kula iza sente vomulana na mdamulala izo mulala ya vie ganye. Sira izanga kubantu babiri. Oruvanyima lwa kutibwa.

0: Amanya gange nzemba bali maliseri kagata zaliwe liye wafe nsima mchivati ya chale chini mugombole na zigo district ye Kayunga mama ibabiria Jenny kubuza konti wasu zote ya mama na minaba tumbude sadu merubo gola simba na fetutu neno tuatu seda wetuli wetuli eranga bulijia
1: kambuze rozoria
2: hea
0: niya wubuza
2: hea wubuza jimere
0: azini wubuza fe wana
3: haa zendia
1: Olia,
0: yes. Siko makulia ni
4: Zemfunyu ula
0: Kumba ni ingalo
3: Hela hey! Hela chino kugamba Mamu kore dakatari kota la banga Kwe mamu tera
1: Kwe mamu tera
2: One form player
0: Hena anti manyeri nyali
1: ya achusi Awana bali mbize basa bidnamba
0: Chidomol Hirinya yendi basa
2: Chidomol Mbwajia kubanga umusambia vudeko bani Gafuru vye
1: Nika diyo mze muwa magiza agende mwusizewe
0: Hirinya yendi basa
3: Ande masaka Oba jinja.
0: Ate wafurumira mulangira gobo.
2: Neka wempe wama.
0: Wafurumira mulangira gobo musoka ko. Nabo mulete
1: kanti. Kajajayo nabali na hii.
3: Kati mulangira. Oyo mshara na afurumira. Weru wiki ya muyoka. Ne wadawa ya bandi. E maru kubanga mababi fundeku. Kati faba pia netuji.
0: Kati ulabayo. Kati ulabayo. Kati wafuruma gobo musoka ko.
2: Muba mujia.
0: Nabo mulete mkantu.
2: Mkutemesa.
0: Musoka ko.
2: Mujia mchi.
1: Ambele na abalimba
3: ba. Ya bibonere de baba
1: ndate. Ba mujwezi bange bakabaya.
0: Na abalimba abajawa baba.
1: Talamba wange.
0: Abasaje abalimba ne nyunyinezi kira yingi.
3: Enna. Ne salamba inji mukaga rumwe mukaje tujire yo kaje.
0: Ekyo kubanga. Ujakisanga china buinji biri buno bukore ente.
2: Ekyo kubanga ndi
3: basa.
2: Sija genda.
3: Eh. Anze mna.
0: Ndi basa.
3: Ya tutwala je tukolerera.
0: Era wali wa
3: kufango
0: ngo kiliza ati mukama era wontu ali dewe wo
3: muri ule chola o focus e
0: kafu
1: e jago la jiji liguta
0: chovola wali mbuzi za ndausi ichana chino baachi kebedi
3: laba ati ato buzi mwe mwe nyumba baachi sibye kari aje sango uli wako kula
0: nga mama evi nabi wabi hatu wali duwa ngebi zibiti babuze
3: kari wano haya nikina kumulikus
0: wano kubabu ewati nga si wakalu Chavu
4: de kuchu. Na echi neki denga bai zo vuzo ba.
2: Pumita mama!
0: Na chiza kanga akali mesezo.
1: Akenda na we.
0: Kamfubite yo
3: kabuza kubasa. Karwa guru.
0: Mwazo mtia mwenda mwe kubide kusende mwe kula simba. Pasa jafu msula jile sole msula manso ziri ya fumita tano katu mzukuru waguli muli. Wama tukuse na tena gede gata kubami wano Friday special. Nga tukula Friday semba yobu kwa nukwa mwezi guno ogo mwenda. Wama tuingire na tuo mwezo mpio ngo kubira ngira tutoba. Te wali kuziki za ya jokula te ya jokwe maka. Nange nyingi de bandange mbeba za mwenda abe kubide kusende mwe kula simba. Alex Iga yegase ku URFC ofimelo kuva ku timiana fa Manchester FC against Masombe na ngasoko ko ko ngane ya mia kebiri ya jukira tino mulimo abasembe solo tambula ngenda kana yeli terminated
1: kas
0: yeah
1: muyafe
0: na na ngina ngafu inka obe bulaya na gera free agent kwa ka David Labe bulaya yageze ku Denise ya Madrid baada ba bisazamu ni ndagano hii so mtendo site ba jima chidu kutumia mafolia manyidu angaba yu agres maso bina ngatumfu mkwa mkansa ajamu
3: chandu atambu ya uli wayagaride
0: thank you very much wayagaride uomukansiza so msambi Alexi mtendo site ba jima chidu agami mfubu kono katumunga teko jukanti ino kufa kwa msambi ya jima Alexi ga wafinyo lukuda kwa msambi ya tuwaifa na MBC we wama wadami jose namba msambi kutumia KSFC na nalikanga te Alexi ga inzo penda tenjafuna budo bumara kutumia na folia manyidu anga haba KSFC sembele wetu wetambula Sudan ya Sudan kwa Tanzania final mkwara wengi ya seka funda 20 trophy ya guys masho mbranga bongo la kechiko pongo sabade nyea kusa tumukusimu ya golan penet ya chikechenda kwa wende MQMU atenga Uganda ya wali wansime kabili ya Sudan kwa ta bronze medal ya beti miya bulunde golo sabade biri kubwerele Uganda tugena masho mbranga tetu wafude mcha kusa tu krasa decline bagas masho mbranga tu mtende simu kwa nguwa mulangira ndao za iti mashari uranda botesi aise squad ya msemi makumi ya satumba na profession squad wakubera ngatebe tekera tekera timi ya bana faba Zambia wakubera ngatebe gina mu Africa qualifiers wakubera tekera tekera Olympic Women Football Tournament jokubera nga indira wali maras angels magwa biri abiri munana kwa mkwana kwa auliriza
1: nani?
0: Los Angeles

0: yakubira rathani ya gorsa debiri kuwele mpira menji nyo nako rwanero ejikiro kubamu nda teke ya tema wanusubiri ni msimbizo kumamba ya romane okume VVAP ya sava odi mkaga 0.5 nesingu ya fire odi 3 mwerimu pake jeyo sinu lecho njika star bibiri kumi star kumina tano star kumia su njigo kwe ya gade mwana umamo roi ruangule ngambio njika star bibiri kumi star kumina tano star kumia su njigo kengeza mwikende fubi sema
1: sikino majanjaro
2: majanjaro
3: yaimu wana na kumina boyfriend wa simu na mwana mandi josefu onakulo waze gure wafo kurama tata notu chani nako kwa wabia wale tia tata ya wade mungu kakanda kalamba taka habari imba mwade mwade mtuwa na habiri
4: Chika chanko kumpia.
5: No. Yeyo gacheki ya njini jeweta ni labu lijo. Mbulu nji wa yobu enyini nobu womi wenyini womanyi.
4: Chogamba yeri ene chwa watilo nebifuwa bilibika beza ene kawome na dela obama mpe drumsticks chino chisambali chwa omenyo chilimba chili gumite chino chivaite chwa watilo dede
5: checho labo bulu nji bunobu na obusabi kidwa mundabi kempia
6: mami are we going it's chicken tonight
5: chitufu mkwano
6: yeah
5: boteka teka yuga chick kama kasera kafamire yuga chick
7: 40 years of serving Uganda.
8: Neda lila sija kubikiriza bino. Wansaba kutelekele kasori wa mstua nezikiriza.
9: Hey.
8: Ale kato leta ndo wabadala. Wangamba kasori wo ava muyike mu. Atenda bo sumba sa ukusa ukadizili makumi ya neno kusinga u. Neda sija kubikiriza bino.
9: Neda mzei. Wale isilina kasori wa mtu mulala kwendese. Wale wa kasori oyo yena. Ya ava muyike mu.
8: Wabulo limo pia mubalimba.
9: Hey.
8: Oyo kasori oyo yena ina ainzo kubanga ava muyike mu.
9: Hey.
10: Chisoboka ni DK777. HK cha kasori okuva mubaya. H Chirino busobozo okubala ensawo wakati wana paka kwana munya buliika DK777 ye kasoli agumire ndwadde za kasoli akuwa makungula amalungi atagwera mu myeze na paka kwetano jukira simbe mpekemo buli chinya chali ne duka lya bilimeri kuli okumpi wefulire DK777
11: Dekalb success you can harvest.
12: Neiba.
13: Wanyi matu.
12: Amabati kibwa sede seda garingama pia.
13: Ii. Amabati ago, gara biyibuli mwana wangenga akura.
12: Eh?
13: Wena sede kile nyumbe yo, mutabani wango mkulu yali mupi wanu.
12: Eh?
13: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
12: Chogamba toga zangako.
13: Atenga aziza hako bichi.
12: Hmm.
13: Bokura ukusala woku runje. Tichikuwe tagisa kuchindamu. Yesu wangaruachi na londa wa amabati gadumuzazi.
12: Yee.
14: Dumuzazi, amabati ameru, ama wangazi. Gakule mkuwanga ala ni mwongeru wako mtindu wa Uganda Party. Uwaka kasimwero uwezili wabanda Uganda bona. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadi weyazona. Mkwitu uligwanga.

Mwanwariye ya pye kupampa ya mpunia. Shiva kupiupia mpalanka shefo tulanta lanta mpa. Semperepe kamperempe. Zinyo.

0: Nga bajufudde mu America eringa mpitirivu nnyo bazimbe nga biri nnya nguto musesemwayo balokukola mpozi ya kabinyo fati ya mwebalu kula ne basa mkwasaganya bulimeze sese busika vumba mwate mtu wagala nyingule ya lubogola sima mjie nyimiliza mnyo ade mwakoze cha HSO kubaba na vayige motoka neba vugula me driving license amuli wa kabinyo vocation skills mkuru wetute Simon headmaster mwebalu kwasaganya wadochi maiso wafuna unlimited calls kumanda mobile ne data na kusatu nyika star emu nyamu enda star emu hash ojafune nyongi za yabisa neda chikezo vile kuba masimuga manda manda mobile tukuongeleza kwa mtino koleza na utamble na umulembe
1: so mbufunze nsamba ya seta atawi
0: ni nsamba ya seta atawi
1: hey.
0: Ya bata atawi
1: ya bata atawi miaka na mugumu
0: ya suwa nsamu umusamu
1: vaya seta atawi
0: echanja mchano njiliza wadala na ye tukena muzika sawa zija kubela kumi era kusawa satu ba mtu sizayo ya suze kumanga jikile ya wade ku National Theater kusawa mpaka sawa satu zende ba mtu wala ina asule ichanja
2: kuimba kwa wadewa
1: nansono
0: yali eyo National Theater National Theater bo naba nakatimba ba wade big size bebe kulu ya sabi mbu wye wafa asabi haba isi la muna kunya sabi amala kumusi ba mteka yo speed ngawe ba asabi kuluno ero kuba mtio Moses abadde mu Isilamu bale mumute wa yafude ku macha ya ndwade 10
1: ya ali badde chiwedde
0: ne iba ye yasabye nakunya
2: bamusalide chibuli
0: chibuli bamusalide ne bamuteka ku National Theater asuze ichanje ichanje jali era je tugenda okuba
2: ne yo manyi nti nze nategedde jonti abadde mu Isilamu
0: ne uri nange Isilamu buli jono manyi
1: so just imagine yana kana weza ndi badde sente nandi sibye
2: badde sibye mu Isilamu
1: nga baga ye Musa
0: Isilamu ye Moses
1: Musa
0: ni Moses sali yes ye bebe ko ndi Moses
2: uli anda Moses tuli ina nene wafi
1: lisa la neri den
0: so abade muisi inyo
1: ilinga Isaac
2: mzai ntunuli do musajo yo gonyonyo doyo anyumia bavu deno neva deno neva deno oyo ye bobo ni namba ye kubira polisi munone bamukwate
0: ani
1: olokuba yabaddewo
2: omusajja anyumia ndi ndi neibaye bobo kale nyumba emu wanonza dako otubuka nyumba emu wakati na ya nyumye kuvanga basimbula ku Sheraton ya simu do Sheraton ngaina mwa bandu asatu ngaye matofu wakuna na jana ho na ba droppinga ewuwe bwe mazo ba droppinga ewuwe babiri na yongera no yo na atuka wantu omusajja oli ya mukubiye yabadde ya mulinze dawo era yagenze na abuza no waboda ndi matova aisewo waboda namuka ayambuse na ayambuka na kona madirisa na maloga kona nadda na tega kati ati bano wade bagenze okudda ne bamugwamu nakuba ii
0: Nomulala ino kubuzi waka joji joji muzu nchilavye kuu pengi oyo wa boda
1: ya mchute
0: ya sose na yogira manya marala bazi mo mkula interview ngo bude po yungi deyo masu nga yogira marala
1: agani
0: agagi
2: nga luwa mbuzi zande oyocha
0: ya yogira manya wa yeche body boy oba wate ya neli yeche ya sosa mga
2: oba chikanga
0: manda ya gara mauri ya gasoka ya baga
1: tuwa ndo zapamu labu na mga mgana
2: chowete kama
1: waya manya kono chimanyi chola gamu
0: ya sosa na waya manya nga dara dara
1: giga
0: gana gafi pepengi pengi ya chiko zao na gama umusa joyo bibiye bizuse ku Moses matovu agamendi bibiye nabikabya isizamu yeta afude konyo naye amanyage aina we gabo kanzo
2: gatinyo penga penga lo acha bisamu muzeyi wa kapepecho
0: akapepe jandi kati we kaji akapepecho omuzeyi yera agamba ke kaliwa
2: tekala bika kunguru
0: ngamba akapepe chike kana
2: akapepe chukali munda
0: akapepe chike kaliwa
2: mbu akapepe chuka yeyo munde
0: mbu egega pepe chu
1: bo abachi
0: abo ale fukugoli muchi
1: nze ndi musaji
0: ndi opozi kyo tobuza na
2: mwa ka pepe chu
1: aba uliza bo mwagala bale ka bale
0: kale opozi yo musaji
2: mwa ka pepe chu mbuli roka kona ko mbo o mbo akaina akusa
0: egega ato cho ingira
1: kusa masa karua
0: tondoli
2: itakazimu
0: ka pepe chu
1: kakati kapepe chumuze mutandise kuntabula
2: kakati omusajja oyo owa bodo oyo ye mukusoka ya tavujanye nnyo na ye ngabumbuja bumbuja by the way mfunye no musaka ngambe kuba boda aba boda boda ebintu bino mubiye wale kigambo kubera wonga abagala okuwa obujulizi mu buli kintu
1: ngalabye
2: buli kimu banange ekyo mu kikomi okuyimirira buli awali omutawaana mwagale mu mugasake nakyo mu kikomi kakati waluo wabo kubisatu aba boda boda abantu ababera mu moto kazi n'entono temuba manyi tomanyi yani tomanyi asobola kola chi omusanze busanze kukubo ngomuka kana kongo mumanyira waboda boda amvumide waliye bukoto awo kuchigata kwa Olix njoininga bwendi nsibamu waliweze alese mureka agende ndozo mukama wangu waboda nga yeta yagala nindori
1: akuva mabega
2: kati ayagala kuyingira nange arabye ninzoli najira kenda labona nemba wa bagende zanokola wakavuyo namvume ekigambo
1: ngo situ zake mikono
2: kitundu cha chama cha mvumye ne bulidomu mukazi ne sirikira bwenti ne ngana musajjo no kakati sina mumanyi galwana mbakuba nagomba denja furuma mukubi Esho kubiri sina mundu mbakuba nayo mbadde ngena mulekanga aine kisago kyalaga kubanga nga nebuuza kati anvumidde ki nga tewali atunula bwali ne mutu nananga genda okala kola ki
1: nenga bovamu n'omuwaata oluyolu atandika nsonyiwa
2: anti nze sigalina
1: kubanga namukuba batamumanyi
2: kati nsirikiridde ne ngandi omusajja ono tamanyi muntu ono gwavuma alagawa aina chimu motoka
1: yani chikulu nyecho
2: kubanga dokuvamu obuvine ndagira abali ondono mumukwani nokwate namba ya moto ya pichipichi no lagira ngo ino buyinzo bujirondo labajirondo ane bamufu era
1: no lesa wena abaya wededa ali mu bansonyi we bansonyi
0: ya manya gali we gati Eliaso se bya gambia ben tv ya gambia Diego Paul
1: Diego Paul
0: we agenze ku Soul TV wa mkwano go ni yetu umedala
2: kusoti jia sose
0: ya sose kari kusoti kumachia yeise menyako sofu franka weyaze kusku NTV ni yita Diego Paul
2: ya Diego
1: Paul ngayomu
0: nyomu
1: alimu shigundi chijampe chabulu
0: pasoke wa mkwato
1: siyo ya alimu chijampa chabulu
0: yoye ya tuteo mugenzi
2: ya tu sizo mugenzi
0: mkwani ya tuze kuketi ye chibuli na nyonyolo omuluwa dena alikuno anyonyolo kakati onogwe bugundi ba mkubi wani kati omusirikazo kawulile story ye ngona afano internal bleeding alega finya hapo internal bleeding ainokuba kati anyonyolo muna ifilesi onomuluwa
2: dena msaje wa boda elimu kwa sabi inji ebimu kwa sabi inji aina ne description ya konze wali wansi nge enyizamu nga sana kuboneleza
0: ya gambia
2: eno babali ya jivuli daka
0: ya gambia
1: saji tegede
0: ya gambia tia
1: kono ya jirabi ya badedia
2: teori denga gamba wali ya watobi
0: ya gambia mtino ulufanyu ya gude wansi deni ye kula
1: kwa nagambu ya chuchemula bao kwa msulo
2: kati ya chuchemu kwasi ya da ugele chaji
0: kati yandi gambe njimpita ambi
2: techo ogira kachireke wa techo ogira tufachi
1: tetu andi tege denti umutu wa mkubie
2: umutu wa mkubie
1: hali wakatu ukene kukubanti natu buli lo msulo in fact yechu chechiba chimu kwasi za
2: chanu mye nye ito suwa chiteka kumundu na eno oli
0: man
2: oli neiba guwake doku zingi mizo oyo ye musanga ina ate kukuba ina chamanyi
0: neiba wa nyumba
2: banange wenzija mbuji abobuke wa papa edako ye yangi ubuka wemu no dake yangi yeah. Mazewe miaka abiri echo chiryo kecho na na ye bwabango no yavudde ku Sheraton sawa mukago gwe chiro neiba yabadde bweru era
0: tuze kubuze
2: ne neiba yabadde
0: ku David ya
2: okay
0: ba munyumiza kale babadde
2: oba papa moyi yasose uwe nanga neiba nkomye wo nvude ku Sheraton ne ndropinga wa kababiri kali neyo
1: ndropinga akati nze naye nina chinebuze bwe kibango musajja yasanze papa mu nyumba chaze kityo mukubira ku motoka
0: ani
1: uno
0: ya muzaze mu nyumba
1: kubanga sole ku majaji watu wadde mbwazi bidi era ganti baba de munju
0: munju
1: na konko
0: yanga yakubye yakonkonye na kubye dizali
1: na aliasa
0: na deri manga na balindira ku moto
1: nga baliwa
0: mu nyumba
1: na balekayo
2: ebijime bate bagadanyo na bakulewo ne bagano okugula
0: ngona ino kumaliriza
1: wala byaka ku bakava ku nyumba akakuba ako neno ku motoka wa wangu wotegera omuntu
0: ya mulindi deri kuba wanu ba neiba banji
1: bandi kukubo yetali bandi
2: andi kakati awangu wa wanu kutula ku mulyango obalinde bafulume
1: hey.
2: Na yawo neiba ba neiba
0: banji
2: mugodimu echa kubiri basobola kulingiza ne batagula opanga
1: balaba wo
2: babalaba woli arebo otegerano kumpi no lukubo wazo wali wakaite obuiterye bali ne baguka ku motoka ngatolabye katega ku motoka kubanga yonona jaita destination ya ku motoka
0: Rosemary Obero ya gambia ya
1: linda honda usimalie
0: Obero Rosemary Obero
1: gwe singa gwo badde anyizo lo mchala alino mwami bwa bafuluma osokani
2: soka mukazi zenkuba mukazi
1: ate gwenda usi
0: era yoyo
2: zenkuba mukazi
0: wozoka musajja
1: aina kuba musajja
2: kubanga onzo musajja gwe omusajja gwe nyinzo tabukirako nga gwemba bali gwe manyi nti wango manyiwo nango manyi gwe gwe sanze mu kisenge cyange hawo manya nti ozena bujozi ne wali manya nti mukazi guno gumanyira gure so musajja muno gumanyi nti no sicha sie
1: jeti bio sokani bo katoto wagato
0: lwa gamba
1: bo let's see na chizi
0: gwe ozoka ntuzoka
1: musajja
0: Goliko.
1: Hey.
0: Kali. Rosemary Obero ya gambia atia.
2: Mkwano kwa mchala.
0: Rosie.
2: Hey.
0: Kumaya kaima Rosemary Obero. Hey. Itu dawero. Hey. Wati. Sisozea. Nobody can otero.
2: Hey.
0: Hey. Kati yejo. Rosemary Obero ya gambia. Enyumbo msa juli ya badaji panza. Zamba.
2: Hey.
0: Hey. Hey. Hey. Baya ukana.
1: Andi baya ukana. Nasigalanga ajiesa sulira. Ngakola
0: mwini. Ngaze nge vivye. Na henga leta mba. Pasajia manji wa neibe waga. Mba,
2: hey.
0: Kakati abana bananga bali wa mama we ya badabi
2: abana ba mwami nsamba
0: ba mwami nsamba ne musamba ya sanga bigenda kakati ya wali obuzibu na hivyo ababa ina abana bananga mlimu na abalunga chai midi debu wali
2: wali o mkwano gomu chala
0: hey, na mulabi na hii
2: omudu gavu
0: na mulabi na hii
2: alimudu kari ya mjiango
0: hey, na mulabi
2: ya gamba ulijamu manjika mkwano
0: hmm.
2: Hey. Mwalaba nabo mubalaba nywa nywa amu Evans walusimbi angambi mbwa mulaba mu buli bala ne mu buli gundi
0: mbwa mulaba ne ko lu gabadde akwa
2: e, na namugambi Evans
0: yeah. Ade mwana wa nyina abadde mwana wa nyina
1: mwanyina nti wafunda bwaba mulaba
0: abadde
1: yadde mutufu mulabira
2: ko mufu nalabye ko ku mwami Alozi asimato of joy nakola spoken nunje cha mulaba
1: nalabye ka katono
2: ega mweso nyuwe
1: emiembe jabalirano
0: Miembe java chi?
2: Java mulirano. Na yeka tinga njagala mubuza. Na uwa safu nye musa uwele ukumbi. Na dewa mubuza muzei. Wali yako kumeniembe java mulirano.
1: Mulirano hawe?
0: Ya. Ya wano wama negundi ya ngamisa nchama tofu senga. Nalimia asalu wango mbawade ya nkutilo utasurange uo mkazi. Bale temusuranga wama kazi.
2: Na yuku yingila tu yingile.
0: Olwe mu mangu.
1: Emisana.
2: Kati nono ya ingide muenda. Kumi ya
1: wadde mufumini.
0: Nukala huu.
2: Ewe muingi na togala huu. Akusange akutukile
1: huu. Muingire nga misana.
2: Misana.
1: Eee.
2: E misana wafu kukubasi wa mukazi.
1: Misana obwewo lezovunyi mbade nchadi.
2: Nga wagale.
1: Nga wagale. Nga wagale. Mtu wagale olujiwe nga wagale.
2: Eee.
1: Misana ichokuza chinji.
2: Kati abantu seba singo kubuza mbodo ya konya wa madirisa. Luachite bagute huu.
1: Abawe mmele. Yaba dako na bawa nkoko. Kwa inga kwa yasize ndabiru amu. Kati tutu.
0: Chalo nye ya papa moi. Tugina kuzike janja.
1: Kati mune meseza story
0: ya kalua.
1: Iya kalua. Haita tusize mbuka.
0: Tuli mbuka kumbu watu mafuma serebu. Batu vudeko li ya kalua kumbaga no kunda watu.
2: Kati ya tuwabili. Kuli mtu wabulile ya serebu.
0: Kati ya wili na amu.
2: Mwini mtu wabeko serebu kwa abulirira.
1: Kani asoka.
2: Nde.
1: Haa guo semba.
0: Mstudio mno mbulirie nangi.
2: He?
1: Haa tuso seba sede.
2: Kwa kwa manji kwa kama ni
1: fulatani
2: tayo na. Njagala kula kula nese kula kula guundi.
0: Kani ndabulewa no mstudio.
2: Ndabula kwa kwa
0: nese. Hali muno.
1: Haa kwa kwa manji.
2: Soke kwa kumutima kwa haya aliko.
1: Kwa to milu miriza.
2: He.
1: Nse kansoke nda usadeko na asembe.
0: Tukwene mguundi kona.
2: Atulabula yu.
0: Haa teri di mulabula.
1: Mataya siwalu kaga. Olu imba lulu ya imbo. Olu mwala.
2: Dulu. Nakalemu.
1: Sika kasanti obu kemela buno wali wakola.
2: Hei.
1: Mbanga mbamu gamba. Ate ya tia nyo. Kati yali ati ilachi.
2: Hei.
1: Nga ate yali abulezi.
2: Yali abulezi.
1: Olu wa
2: nakalemu. Hei. Awali mtufu.
1: Gwenda budezi.
2: Hei.
1: Mhmm. Agudda kuna
0: agu. Agudda kuna
1: agu. Kuno ya lesa idea ya semba yu.
0: Dako wa mwona.
1: Na usiwe walo wa banji.
0: Weda banji bagino.
2: Weda banji bagino. Weda banji
0: bagino. Asina.
2: Okay.
1: Neka suku tomulabu demu
0: nyuanyi. Weda banji bagino. Weda banji bagino. Weda banji bagino. Weda banji bagino. Weda banji bagino. Weda banji bagino. Weda banji bagino.
2: Muzeyi Matia Luima. Ori mukwano gwange. Sagala. Mpulire maulire. Mabibwe gatyo.
0: Gatya.
2: Nti Luima
1: abadde ko gwawerekera.
2: Bamukubide mukazigo. Manyo somoro okubako ne Muzeyi Matia Luima. Twetanine nnyo ziroji. Okusinga okweteeka mu bintu ebigo tuletera obuzibu. Mmanyi nakakaawa bw'abiwulira bino akusonga namu. Kubanga kye kyasinza abakazi batuweeredde mulala.
1: Nnyo.
2: Gwaddako. Mabajja bakuba bajja batta nnyo. Bajja bakuba nnyo.
1: Nti bonna abafa bafa batyo.
2: Aha. Wama Muzeyi Matia Luima nkwegayiridde. Omulambo omuddugavu guswala bubi.
0: Gwabadde mweru.
2: Togira, togeza.
0: Kaligindo.
2: Ziri 15 zibulo kwa tuingina musawe sa tuweza machago na kuralilo mni mchamu naba tumbu demprogo meetembe katuwabuze konyo mstyle nukuleba zani mjebale kojo neje mkua saganya fe wano wetuli emini mjita mdia dalabu kwa ku na mwa tumbu deyo tuba agaliza oluna kwa lunji na wichini chiberenga chiba tamu dia malidadi sana kakatibula de ceremonial services penjagalo kugamba tiabono beba kutusako emikole emirunji wakala mkolo gogo berenga kwa ufunanziwa gogereke ule nebweya emitala jonajona jiberenga chitendeza mutendeze kale totuna walala jangu mufe tuberenga tukolere kisinze eroja kusigala ngo nyumira nnyo kubanga fe tukola omulimu guno n'obuvunanyizibwa era ntugwe nyumirizamu ojja tusanga wano kusedumira bogola simba oba ku simu ya 0705289 ngambe 0705289 oberengo manya bisingawo nakuberanga mbuza ku mukodumira mambule kichusa ojja ku kwagaliza byo nabyonna ebirungi no mchala munda bire nabana we bali nyo kubanga joli yo waboda akuvumi ategedde wa maji. Hey, unambuza ndi waboda amvumye ntegede konti obaye wa maje. Yeso bana eneka la kasa ngamba dengwa mumbi.
1: Hey.
2: Kale no jala kutegeza ndi akabox kacharanda abantu bazanya erabo wangulira ddala nawe bera munyikivu obirengo sobulo kwira munengo kenyigira mu owangule kubanga sente mweziri kwekera bukez kwata simu yo onyigemu onyiga stabili ya mutano ash kasomalo kunyiga stabili ya mutano ash ebida kao ogera kwa omu kwa wanamkisa abe wangulire sente kubanga zikera kuyibwamu nga tulina kuziwangula buwanguzi mu buli mbeera. Kale no bwamala kunyiga stabili ya mutano ash ekiddako kulonda kaboksi konako nagwe kwaulira ndike kalimo mukisa gwo obirengo sobulo kwewangulira era sente oziwangule mu bwangu awo obwekika ekya waggulu nkutegeeza nti ate olwo ne chansi osobola okwewangulira sente ng'oyita mu draw ezanyibwa buli ssaawa mpa abantu bana sente kakati ne ku ddakiika eno owulira njogera bino ndi mu kugaba omuntu ogere kwewangulira sente zaabwe nawe ezanya obirengo osobola okweramu omu ku abo abafuna akasente era mubeera nga mwenyumiriza mu kabokisi kano onawangudde ali ku simu ya 0764 432 558 olyo nvazi muyira.

0: mutabani wa mazemi aka 15 ebulaya talina mwana chokaye mulenzi ekagwolina
1: ekinyizo namba nya
0: kagadi nori wa bakuwado lugambo mbu yakoma wodde omwezi gumwe mabega bamulaba mu mabalage kololonga pepe ya
1: ekinyizo namba 3
0: omukubiro mubuza nti owange wajja dawana ganti e najja dawana nenga sagalo ndeko lugezigezi mbadde chanyumirwa
1: ekinyizo namba 2
0: ahuga amanti ngenda kujjayo omugama nti nairo afujjacho funayo mchara agamanti naze byo sibi aga nengena kujja no mubezi wange
1: ekinyizo namba
0: ajane sajaline
1: kunkumula matugo gawetike kina kasina kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando isawe ni simba ya

0: CCTV cameras.
1: You know, remember the Ningila Sebo, whatever was the Kova Kenya, Nenga, Om Kuachala, Kuru Yazin, introducing Abanaba Javi, Kuminom, Babu Nababa, Babigima Fat, Kuminom, Nagabana Bajava, and Naminam Vail,
2: Babu Nabaka Baka Pepechu.
1: I found out you were giving.
3: Ya supporting ana kakadeka lamba
1: bambi ya
3: kira alena ama na jan na hapo ni kumukulo so chitikiza wa mtu
2: wa mtu
1: wa mtu wa bambi
3: soracho aja kuziku wa chemanyo wa lero
1: lero saa kumi
3: wale chanja saa kumi
1: yes
3: tugene tuve ulu fina fina ulu gendo
2: veru mu
3: nja ulu kusoka yu unako wale tugene kwa gira kuchigambo chwa ita attempted ogeza hako kujamuru buto Abortion attempted to abortion. Abamuntu already. Singa mugezako tempering okujamu lubutoro. Ne mukwatibwako amugezako. Nate mulujje mulenga mugezako. Ekibonezo osibo mwaka mulamba. Tekuli faini. Hada teka teko ogeno kusoza nyusamu. Ne munno ezant twetekete lubuto. Totawana. Kugenda ngatuyambadde likuzisebwa. Wasinga onafuna lubuto. Chance ya mtu kwa lachi tojina muteka wachi teka yuwe lili ntipo jamu lubuto koso omuntu
1: ito
3: kakati kawanta wa singa wila wange vyo kuzanyi nyo vyo sechi
1: omuntu
3: omuntu kakati akawa ilo kano kani chikumi asatu deni chikumi asatu mwemu kogela koya tambuza oba yambako okusupplyinga
1: Ebigendo kozi sibo kujamu.
3: Kati naba zizo musanga ate wani na gomu la kubanga. Ye, singata le si dagalino. Utu tuwani kozeichi. Tuwani vudemu kati yo. Oya siwa ibanga ya nyake isatu. Na kote kuli faini. Luwachi njoke la mateka kwa nubwa ilo ne atiko. Umuntu agende ne adamrodi inge asome. Atakenti singo ya amba kwa umuntu kujamu lubutu. Atapo zizo musango ogusinga kuhori. Alujemu
1: wa mwaka gumu. Goli wa miaka.
3: Olu wa mwaka gumu. Alujemu wa gumu. Kwa yambi yeko kusapla inge daga kujamu. Ogena kumiyake isatu. Echenja wa shiyo te kuli yiko faini. Kakati ya wali ya wakulunga mwete ya kateka ugena mula inieno umana kusibula hawe wanoka tukenze na ye wabatu kuata wabangu kwa danzi agaveda gala ngenda kumiyake sato nza jamu lubuto ngenda kumuaka
2: ato musaji alagiro mukazi geno jemu
3: ato bakula jilori anda egidi
2: omukazi wakila na mpabi nanti huna ngambo kujamu lubuto mba no musa
3: wabatu yambieko singo wanobujuli zinga baku recordings Wagwa mukati koleyo na tambuze supplying okujamu.
1: Yake satu jo.
3: Yeti
1: bindoza choba dogendo kwa to chikole ichi no tegeteka.
4: Eya suze mu chalo kulika yo.
5: Kayo manya suze mu.

Edachika zizi na zuweze bilize zise kusawe nye za kala samayanzi. Mwasuze mtia nubanafa batu uliriza. Agobu debu na kusedume lubogola simba gari mubujuvu. Nze Richard Sentai. Akulira akachika akomu makago kulembeze we gwanga kakola kwa msiga nsimbi kano Edith Nakalema. Asabiba msiga nsimbi okuva mugwanga eri abu Swidi. Okuzuulia mikisajyo nawa na mugwanga Uganda. Ejo kusiga muwe nsimbi. Lwenso nganti government ya kuno maliri vechimara. Okuwa kuumobu lunji. Gata kono okuwa nguiza enteka teka. Ejo kukua atagana nevi tongole vyayo. Kano Edith Nakalema binojo nabi ogiride munsisi kano nomubaku wabu Swidi kuno. His Excellence Anna Maria Olson. Unono abadde akyalidde ko akakiiko kano. Ngatabadde yekka abadde n'akulira ebyobufuzi ebyenfuna agatako n'obusuubuzi. Ku kitebe eky'eggwanga erya Buswidi, Lotta Segerström. Kakati ensisinkano y'abantu bano essira eritadde nnyo ku kunyweza obukuumi eri bamusiga nsimbi agatako n'okugaziya ebyobusuubuzi n'okusiga ensimbi wakati ewamawanga abiri Uganda n'eggwanga erya Sweden. Nakalema bano abate

0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-
wa miaka 15 na yeye buligwa uliye wana ku Radio Simba kale bachala mumukubire ayagala kuwasa simu eri 0753300 ana mwe mwabiri musanvu mumukubire kanonya muchala olaba anonyeza ne mubana abato mwana wa miaka 15 really katigu wafunuti ala inie simu kale wabira omuntu kugamba wakati ono baamuwa bati ala inie simu ngolaba chimongwa chiri awo Sylvia Kaine Mbabazi tweyanzize 13 tweyanzege waliwo ne reste owebiri mwebale nyo mwebalire ddala obuyambi atenga tuchabwagale dakika ziri 5 tulabenga tuyongera okudduukirira omwana ono owobuwala ate njagala nfune yino omuntu agamba nze musobola okuyamba ku mwana ono asome kati omwana engeri gyali nti akuume waka iyo wali yamasome agasomesa enviri siwe kiri twagala ogende mu ssomero oyige enviiri zino zikugukemu omwana obwongo bw'obuto busobola okuguka mu nviiri busobola okukuga mu kyalaani n'obeera ng'obitegeera buke bulungi ate obaolyawo ne weekozesa webale nnyo Rashida Nabukenya Kigundu essatu zituuse tweyanziza tweyanzeege kati mpozzi abawuliriza bafeka mbabulireko nti omuntu yenna atannaweza miaka 18 abasajja temugwa mu nsobi omuntu yenna atannaweza miaka 18 aba mwana muto nga tanneetuuka era oli bwamusanga mu makaago kiba kintu guba musango ogwa defilement okukozesa omwana atanneekola ki atanneetuuka so Justin warning njagadde juwa abasajja waliwo okukwata naye waliwo okukozesa omwana atanneetuuka onno ogwo musango munene Martha Nabwire omwana gwe twogerako wa miaka 15 Martha Nabwire tweyanzize 15 kati gwe naye agala okuyamba ku mwana ono tulina wana akasimu kali 0 7 7 2 4 7 1 7 6 ne 0 7 5 2 6 3 3 3 4 omwana ono atambudde kuva Budibaga Kalonga Mubende wa miaka 15 anetiono tata bweyamanyanga bweyalabanga mama afudde ye yasalawo kubaleka mu nyumba abaana ono mwabonaabonera bali banne abalala balenzi kati yeye mwana owobuwala n'akugamba nti n'abasajja bakunkona ne ku nyumba nga baagala obaolyawo okukwata olw'empaka naye tabaggulira webale Rosemary ow'12 tweyanziza tweyanzeege katusaba obulamu n'obudde lumu mukama agenda kunkwatako ate ntuukeyo nayo tulabe ekifaayo Caroline Asasira ye atuwaddeyo omutwalo tweyanziza mifubo sebufu 5 zituuse tweyanziza sebo tweyanzeege tweyanziza sebo tweyanzeege waliwo nampadde wano ebiri tweyanziza tweyanzeege webale Nakai Lighton emitwalo 210 zituuse tweyanziza webale Vianne Ssekamaanya olwo mutwalo guze tweyanziza nnyo tweyanzeege awonno wetuli muganda wange tweyanziza nnyo Nabukenya Rashida message obadde ompandiikidde ngisiimudde mu butanwa naye oyinza okuddamu n'ogiwandiika ninsobola okugiraba akadde kalabika nga kampeddeko obuyambi bukyetaagisa bw'obanga owulidde ensonga eno ngekwatako tuyamba anetwano wa miaka 15 twagala tulabe ng'omwana ono asobola okuddayo asome aneti zino sente soko okukwatiraawo ngaate bwe tulinda neziva ku simu essimu kwe tuyambire eri 0 7 7 2 4 7 7 6 tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 4 obuyambi bwonna mbwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lwokutaano lubadde lwakwebaza era lubakwebaza ate tubali tukuwayo n'ennyimba ez'ensonga mbaagaliza olunaku olulungi musiibe bulungi akaseera ka kyannaku teba bbaluwa wabula

0: sawa zizi no zili musanvu dakika zili makumi ya abiri musa tumana fezo akate zisa kwa liku simbe na teche nda musanvu akasili sasa tuneche nda mobili akasili semu sako www.radiosimba.ug uliyoti ya kumana fatumbu de simba webali jokuzo kufa kuncha paka buno bude yenze na te muna mwende Bruce omtabi zinzia ntuise nente kateka eyo bude mune ya radio simba lunchtime sports hapa samwe simbi ya company ya champion bet betting company pose nunja yoku mutimba gano hapa gama tibi yoku wate kuchibanje chabwe cha www.championbet.ug chidi www.championbet.ug we wandi sofune betting account eyo wene mipira minji nyo ejiriko odds enene eja clubs neja mawanga jaliji jamu kwano pakaza kusiri zao qualifiers ingezo sobira ngobe kuwata ku www.championbet.ug ibisinga kawo bakubide ku namba yabo yesimu eri noti munana noti noti abiri asatu chenda inambe ili noti munana noti noti abiri asatu chenda abanafabu na te aba champion bet songa bovane kunisongi unjagado manyenti no tina ukuangule simbi za bingo masafu ee simbi za bingo zikulini de mganda wango kupela ngozi wangula ee million emune chitu ndunga na mkisomu kupela nga wangula emituwala atano songa abantu abalalabana bagabane milioni simbi nga buliwama afuna emituwalo jakupela abiri mwetano abiri mwetano nigabinyo skodi za bingo na bagambi ya kukulo kache ya mtu kwa MTN wapato inake ya time lumba kodi ya feria nkado jibanyi mulunji nyo ee egende davu mula ini ee kodi ya stabili tano tano sita muendemu hashi yese wa MTN chakusala ya time wa doru wa tano sita bili tano tano sita muendemu hashi yese wa MTN jita ukwe mganda wange sita bili tano tano sita muendemu hashi yese uzanye bingo kastroba kuna simbi ku mobile money account yo wa Airtel nawe yukodi yukuyambira dala na ye yukodi mpia ya charge nga airtime mungu kuba Airtel airtime wa shilingi singa tana kumara na ufisa kone balansi mbina ngono njigo mnundi yukumoga bingo so kodi ya star bili musamfunyia sita satu hashie so Airtel ulide dembe mkubina ngonjiga kodi ya bingo ya sita bili musamfunyia sita satu hashie airtime wa tana kumara no fisa kone balance wa MTN botaba kona ya time adala mabagalo kubira ngamanyi gemirundi eminji yita kusita 255 sita mwende mu hash yes na za wede mu bwete kubira ngamwenda bagondeze vula mwenda ngamagondeze vula hi 255 sita mwende mu hash yes wa MTN je kwate atego Airtel yita kusita 2 musavunya sita satu hash yes okubirire bwingi ndagiriro kafune kuba mukuba wangu zaba wangu degulo hi ilia wangu de mituwala atano nomu kubawa wangu de mituwala abidi mwetano lobo funda wakade ufunama lobo za agaba ntu babidi deni masu nzije show ya sports yo njitandike mobi ya dala tofa kusimba kanzije
1: kusibite sebu
2: jendi sebu
1: jendi
2: sebu
1: jendi sebu yenze Bruce mtabizo kuva ku radio simba
2: yenze Bruce mtabizo nchancho kula mkwano kwa angi
1: muna angi sebu
2: jendi sebu yoke anebu Kenya majene mazeru wero
1: ilinya nao liweru wero
2: yes sir
1: ya yeah, bawiru wero nga mwa chukubie guru na ya wangu degeo kubida sasa ni wero wero
2: why is it gene mazi tarino yes sir
1: ubula mburi butia
2: ubula mburungi kwa sir mkanda wangu na wangu de
1: wa wangu de bingo
2: na wangu de sir mkama wange zize ngangeza ako ngange kona ye jo na badenge hao ni ngamba kante keko silingiza nganyize mirungi esatu
1: wanyize esatu guru uka uka
2: yes sebo
1: yoga yoga mkuru Muhammad Malida Muhammad wa Kenya
2: yes sebo
1: Muhammad wa Kenya sebo yoga yoga
2: mpudiriza nila nekakati jende kungenda kuriza kumauli ya kukulize mganda wange
1: amina weba likuuliza nga simba na utakuwa
2: lako endika kati wanendi kumwanyi zange nima geno wendika kari diyo kange
1: weba lisebo tuwezi gafa wa simba
2: sija kuziki za ngenda genda mazo no kubeti nyatu kuro kuwanguli ila mkanda wange
1: kati sente zo genda zikola muche hizo
2: mkanda wange na wali oba na kange wate waliko kusotu naza sudeko kafiza huu zisi kade na wadewa na wakozi wanga banyo mila kumu mwanyi nage ne sasura kwa na ingula ni kakiro kenya mao
1: nori yako sewa
2: wai kasete kakutani senyu
1: noga vula veki ya chijulo
2: waji sewa
1: tinoga vula veki ya chijulo
2: nagavuli dedala mkanda wange
1: tegwe mkwa gade
2: ati sabula kari anze kwa mkanda wange
1: webali
2: nasaniso wa mune familia yangi neyanze ge mkwane hile sija kuzikiza muna nze ngageza kunga ngamba muna wabi ya dana wakili ya dana hebu kana badendi yao Nagezo kuhila karamba kanga kisimu wakasuma. Nagezo kuhila kwa message inga wabili mwe tanu ponza
1: Anti ya utuwachu samu kofi katu wenga abantu banji.
2: Chirungi nyodala muna eze nageza kima vige magajageza kuna eze singa tesi jaku ngapuni laba wangu la nanga nyengamba nangiruli voru
1: Bami kakasitana wa mazeno wangu la
2: na wangu de mkanda wangi nyeyanzi nyeyanzi ge
1: kare vila unuji sebo weru weru
2: kare sebo Halo sebo
1: usibi yote ya sebo yenze Bruce Omutapizi ukufa ku Radio Simba
2: ya Bruce Omutapizi
1: sebo
2: nchukuli zako mkama wangu
1: ya muna agesebo mwami ya niyono
2: ono mwami okwebe jemu
1: okwebe jemusi obe ila wa mkulu okwebe jemusi
2: mbela luwelo saidi eno
1: isa nyungali inji isi mwado jirinze yange
2: na wangu de bingo finally
1: finally chigambe echo cha makulu nyo finally
2: finally na wangu de bingo kule merako mkama kule la mwale merako
1: chitufu
2: wangkoze bulungi era Radio Simba ere wukubange tukoze bulungi utagambika
1: amina
2: era mazia kukagua mkama aba wenyo mkisaba manama uweleza mwenamu wele so blessed
1: embele ya badembi jo badembi jo
2: embele ya badembi wange nga school fees aganye kulasti
1: gandhi
2: era nkedele ero kutuala school fees katindi settle
1: kulika
2: era esumire nani mazi mkama wange
1: bambi okwebe kulika baba kubanga sibi yangu ni yule meddeko
2: ne meddeko sibi yangu abale merako mkama wawobu wanguzi
1: wanabu gamba anti finali chitigezo bado jogeza yako
2: era nze njeza ke mfunde nyingi dala ndonga wachuli hapu mtati
1: yoga mkulu okwebe jamesi weru weru
2: iwe wao mkama wa wenyo mkisa wa Radio Simba na obu ereza wo nana wabate kamu sende wabere blessed
1: nao wabere sibo tuwe sigano sigala ngogeza kuna tabuwa mmanyi
2: amen
1: kale vila bulungi sebo mpwezi kwa wangu nesimbi za bingo bebo be nkumia kolo bufunda baka denenga yes kwa taiza bingo walido kwa dia star bili musamfu nya star satu hashi yes bechipi ilanga simio olikunetu baka ayatelo njiga star bili musamfu nya star satu hashi yes ya taimo wata na kumala nesebi kumobile money account yo na wa MTN osimula kubila ngoita kukodi yemu mwanga toina buzibu wa ayatelo atayina ya taimo wa MTN takustabili tano tano sita muende muhashies wato inake ya time itakodi ya feria yukubili ya sita bili tano tano sita muende muhashies zombiza bingo zili kusava yemu zi sample za ataba njize bingo code na kudash body yemu omuva ataba wangu so obo iso wena kustabili musamfunya sita satu hashies oba ne sita bili tano tano sita muende muhashies kwenye dema sikubana fatumbo de simba igulu igana cranes ya bade samba afukoni qualifiers ya samba tunisia tuakweze bro ya badia gole mkwemu ama tunisia batu kurembe dene ingo msambi rogers kasimato kwezi ya bade msari mkubela angate igana cranes ajua goal ayechi enkanyi msambi ya sambi de ugwe simbi wali mu Scotland bwesh tumpozi mklub emanyeduranga Hearts of Midlothian kutain Castle Stadium so bwesh tu abuja tambo depozi guluma fukuni qualifiers Uganda pina u game indala ejo kubira ukuru kubiri yo ima Uganda bwenebe samba team ya Libya so wali na thana simwe wa club ya Chauto ni Bungereza ya sabudu kubira nga South Cross ya bade nungi ila mato na controlling kwa mnungi mpita nabanga atate ibe ima kasonda gwa wede emu kwemu Uganda ngi samba Tunisia umutai wangali kusimba wali eradezi mustedi Olympic Hamadi Agrebi bwesh topezi nga kwa kweze draw emu kwemu neti mga Tunisi yeyo mu Afcon qualifiers na te unaku uwe guru so mchibi nje cho yabade game wesoka so tina point yemwemu bala laba sambie team pwezi nga weza bade Libya wali mgrupi yemba kweze draw bilibili ne team ya Botswana so nga Namibia basabado kubangula Congo Brazzaville M0 dia la Congo basabado kubangula 2-0 ikutoliyo Guinea Mauritania bawangu de Satu Central Africa Ivory Coast bawangu de 2-0 Ghana ate Cameroon basabado kuba Komoro Island Satu kwemu ne timu ya Zimbabwe bawangu de Satu 2 Sierra Leone ate Tunisia niyo kula draw emu kwemu ne Uganda Cranes olwalero Afcon qualifiers era bali abasamba sawa 10 ezogwe gulo timu ya Mozambique ya kubira ngi samba Senegal Sudan samba Ethiopia na timu ya Gwange ya Tanzania samba Guinea Bissau akaongeza 12 Niger
0: Esamberi Sothu ne akaongeza kusawa emu Gambia, ichaze Somalia, Malawi, Bwefuke ne South Sudan, Nigeria, ebirenge ichaze Madagascar, Rwanda, ichaze Liberia, Togo, esambene Burundi, then ichire sawa nya Algeria, ebirenge samba Zambia, Burkina Faso, esambe Benin, Egypt, Bwefuke ne timu ya Angola, the Pancas Negras, atenga timu ya Gwanga ya Mali, ya kubera nge samba timu ya Gwanga ya Cape Verde Islands, ne Morocco, ebirenge samba timu poze manyiduanga ya Gabon. So bwechi tubechili gomona fe aliku simba na te empologoma enunji yedembe hii so bwechi tu bwechili gomtai wanga aliku simba na te empologoma enunji yedembe au wikujari au wikujari gomona fe aliku simba na te empologoma enunji yedembe kati ya suwenge ndalezi chari uo ipake za masiza gabuganda elio abagendo kusanya uruwa liru rada kusande iliyama na samba kusande semifinals first leg chagwe ya kupera ngeicha za Bugerere ne Gomba icha zebu tambala chagwe ya kupera ngeicha za Bugerere kusande atetimi ya Gomba na iyo icha zebu tambala first leg ye mpake za masiza gabuganda uruzanya uridilira uruwaka marizo ulaja waliyo binji nyo Nations League nesu wangenda na nkumu nyo na ye kiliza nso kenfune break eno then maso atembenga nzira progeria po zibinji ko bila nga nate obeda kusimba aba ingila draw ya bingo taiza kustar bili musamfunya star satuashies o ingila draw ya bingo guwa Airtel no MTN guwa tayina kaya taimu yoku watakua dienu ya 6255 6 muende muhashies 6255 6 muenda muhashies 6255 6 muenda muhashies ubirenga nate wingira tuwe ya bingo mgedo kufaba ntu abatano abagedo kuwangula a million emu de chitundu nga sinda vya kumpewu uwariru njaka na free breaking zile haba beti nzi kodi ya feya kweze yetu sakatambula kwa weekend odi ya bili yetu se VIP iliko tiket sibili VIP iliko set sibili zenja udobu jine VIP nsa vya kwa betinga kodi ya mapesa yaba beti nzi ya nja ulo kuja bingo ya mapesa ili 6 210 615 6 MHS 6 210 615 6 MHS 6 210 615 6 MHS ya kwedi ya mapesa itau uberenga mganda wangi ati ofuna poze mpira ijiliko VIP kweli nyo tiketi zilibili ya ziliko zisibengo za udenga benzi kuwade VIP savana katambula kwa weekend kwa odi makumi ya bili akastau wakuni ya time wa shilingi singa bibili nesibi kumobile money account yo kwenye kwedi ya star bibili 10 star 15 6 MHS wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ya star bibili 10 615 6 BHS nebi singa kau bukubile customer kia nambi ya 0 5 msanfu chenda munya 5 mutano 7 mumunana ne 0 msanfu munana 0 5 msanfu 5 mwemu makumi 7 msatu funa break eno nzilego chevokola tuwa kusimbe na temple logoba enuje dembe na teye nzimu na mwende Bruce mtabizi zijana binji nyo tuwa inga tuwa gila kubana samba nebi kweze maulile mfiwili ya sports okubune siyuna
3: Jukida Radio Simba Elungamizwa Uganda Communications Commission

0: boda yo ne mogo ngosasulayo sente zisoka emitwaro 85 zoka buli wiki noba ngosasulayo sente mpora mpora chalile tabi ya mogo lioneri kulio kumpi obot kubireko kunoti satwe mubiri nya noti 5 mnana noti noti mogo.
1: Uwa kikatu, chogamba wa kungula da.
2: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
1: Ina je, nzi jukira tuwa sibire mbisera bie bimu. Atuulo chijia chitia kwa kumanti wa mara doku kungula.
2: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, na gula DKC 833, okuva mubaya.
1: Olimba,
2: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nukara nakara mangu.
1: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wange bisaja,
2: wange,
1: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
3: Wegata kumuendo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC 833. Akuli na mwona kwa chikumi kumi paka chikumi avili. Akala mangu, akuwa makungulu okuva kunsa wa satu munya paka satu muka agabuliika. Ata abala nyo, nofu na makungula manji, mubuli sizoni. Jukira, simbe mpekemu, buli chinya. Chalile dukali ya vili meri kulio kumpi, wefu nile DKC 833. Dekalb, success you can invest.
4: Kankwanjuli lengano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirale bikuwomera nga biwoma nnyo ate bo 6 Nile cooking oil ofune byokulya ebiri kumulembe nga temuli mu cholesterol katikola okusalawo okusinga olete waka mwenyu mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust.
5: Chatala, chatala.
6: Chadala KCB Bank. Ekomi ya wamu manyi. Gwekula wa account yo. Wabateka yo sente. Okusawolo kujizo obujja. Ofuno wa mkisa. Okwe wangulida vila wonga.

Ndako, akantu ako. Akantu ako ke mata dem bale abawuliriza. Enyeba muzuri zenga bwenzi uliriza. Njagala wamugamba otya kanze mpili.

0: Wanyi matu.
1: Ama bati kwa sede seda garinga ama pia.
0: Ii. Ama bati ago. Garabi yebu li mwana wangenga akura.
1: Eh.
0: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamani wangu mkuru yali mupi wanu.
1: Eh.
0: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
1: Chogamba toga zangako.
0: Atenga aziza hako bichi.
1: Hmm.
0: Bukura kusala woku runji. Tichikuwe tagisa kuchindamu. Yesu wangaruachi na ronda wa mabati gadumuzazi.
1: Eee.
0: Eh.
2: Dumuzazi ama bati ameru ama wangazi. Gakulibu kuwangara ni bunge lwa kumtindu gwa Uganda Party ugwaka kasibiro gwesigwa banna Uganda bonna abali bona abali dawo gafuna kuva mahadi we yazonna ukwito uli gwanga
3: eno yasim
4: news kuri wamu amauli we gaba
5: kuna agesi kapusa weno

0: kwa DL Ferijo bwenyiga star 210 615 star 2 hashes kali magaliza weekend nunji chabe zinakona kaunge saa 10 ya mwenda kubanchuise mpira tekia jinaweja sande so tambula na rekodi zengu wa dezo mbulichimu chitambula mbulichimu kwa DL ya mapesa 6210 615 sitemu hashes ni 6210 615 62 hashes ibilala mbwefa kumpe unyumba yungule yedako ukufasa wanyapaka mkaga njiba inaboga wensimiza bingo bingo masafu bingo masafu bingo masafu bingo masafu so gwe aliku MTN obato inake ya time wandiaga dokumena mguzanya bingo njiga kwedi ya feria nkade ya 6255 sita mwendemu hashes kastoba katu inake ya time studio sigalo itam kwedi ya 6255 sita mwendemu hashes hii kale gwe Airtel kwedi itakuja 6255 Satuhashis ye charging ya time wa shilingi singa atana kumala nesimbi ku mobile money account yo pesi veda kwenye kuminga bini mchiku mkumi atenga dembe de kuzanya bingo masafu emirundi jisuka ne mugumu star bini musamfunya star Satuhashis ye main code star bini musamfunya star Satuhashis wala guwa MTN wapu inaki ya time nengu nesimbi ku mobile money account yo jita kustabili tano tano sita mwedemu hashies uzanye bingo funechansi vila mduwe zebili omugendo gabili wensimbi mprogram medako ya yengule uzembele keleza mbagalizi ya chile ya chirunji na weekend ya nunji mwerebu nunji mwena mwena mwena ba
1: Sera, obulamu bubera bukugamba nti ekiro kyaleero kikyo oluno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga abamuwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyono obwegendereza

na yebudi tiyari ya amanyi mkuwagira chino kanchubagamu wanawe ya zanyi langa mkasanawo ngabudu si amanyi mkuwagira siranga wajiro hii ngira ngompira guwabulijo mkuwagira vini vya masaza na ye ya zuku kau wakati wabiri kumi nenao kuba masaza gada mbiri ina wakati wabiri kumi nesa tubiri kumi nenao awubudu awubudu nezuku kamu kuwagira egendo ukuja muri kwao ayayayayayaya mage notuka mfaini ye ya biri kumi netano ya soka singeri ukebe kwa tegoro tanu kubwere bako mfaini ya dako yomudiringane ya biri kumi na mukaga bawangule gomba mupena uti kati ya biri kumi na msambu tebajia kwa gomba yutuka mfaini nesingu gombe wangule mbwere rigoro yono murenzi kati alikujara ya nikula skabonga muziro geni budu ya kuma biri kumi na munana nesingu era singe kuba budu mupena ati masaza jubileo.

vibe akatimbo kuwagira nalo na bidi na mutima kuiwa umubi awuchagwe yalimi awuchagwe yalimi iroba tunavoti no vegombesa no veyagaza no baganti na icha dundu na yukati atika liba tetubera bangi nyo saga kuwe wairiza iratu chageza kuwe kufasi kaba wagizi wa fabia chadu badjemu visa na ya babera emu gana eba ina vwa

Rufura ezanya timu ya Kabanyoro saa kumi tuli kutsaa cha Rufura wetugendo kuva tuolekero kwa Manchester United fans Uganda ngebikana ne titles kusawe mwena chivubo tusoka kuguaki Rufura ezanya Kabanyoro lero sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hashi

Jamie Callagher yaliko mzanyi wa timu ya Liverpool agambi nti asaba bakungu ku timu ya Man U Michael Carrick bareke kuroza kuchakumugoba kati bamuweyo wachiri emyezi ebiri ejija mu mas bili bintu asobole bichu soro tambire ruchuka Uncle Steve Woolide nti bine bintu asobole bichu soro tambire ruchuka nti nadamu na akuba abantu embwana yesigame nyama nadamu na akuba abantu embwana yegane nyama nti afit tulya nyama tulya muddo bwacho jamikara gabwagambye abangereza bewolereza Sita Biri tanu tanu sachere bobiri semu ashirumba Abafunye timu ye kuangiri ya Armenia Kubi ya nativi ya gore biri kubuwerere Montenegro Guvude marega ku Cyprus Cyprus ya kure mbede mbuwerere netuwe lalikirira Montenegro nefuna ikola hizo bude nga bugenda Ne ya ura Biri ya guwangulide waka Nkugambia mu Africa Cup of Nations Qualifiers Chibi nja Niger kubye timu ya kuangira ni fefe Jemuita Niger goro ziba debiru kwenye Morocco wangu de Gabon ya goro biru kubwereri Malawi kubye South Sudan ya goro biru kwenye Egypt kose zile zile kutimu ya kuangiri ya Angola Uyo Egypt ya Seri City ya Febade Simba Gambia kubye goro biri kwemu kutimu ya kuangira Somalia Burkina Faso muemu kutimu ya kuangira Benin Togo utu de Burundi muubu werera tenga timu ya kuangira Algeria Algeria wangu de Zambia satu wemu kuno na gugu asose tuti isa kubanga Zambia sebo ya kubya negubere muemua

ayi pinta de kemi pira jikora odi 7 sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash nige pesiri ya yesu Muchiro nabaleke de timu ya Dominican Republic ya bedezanya timu ya bajita Nicaragua Dominican Republic Dominican Republic ya wangu de satu biri Haiti ne ya kuwe Trinidad and Tobago ziba de satu biri Curacao ne kuba Costa Rica goro nye kusatu ilimu kunka kafu sanga ate Cayman Island ne timu ya Dominica Guaziki de 0-0 Guadrope Yakubia timu ya bamu de goro ziba de biru kuhimu Mjomu kwane jara deyo Brazil Ne timu ya kuangiria Ausitueria Guaziki de mwema watenga Brazil Baru wanyufuna yukura hizo mreza iti waraya India Yakoze mwema ne timu ya kuangiria Panama Yariko muzanyi wa timu ya Brazil Aiti wa Deniriso Agambi, nti ya mazima guogeru na yomu tende sikala ancheroti achai ino umulimu guamani uguo kukura, eri Brazil eno kujite rezo jizi nguru

bagambi inti okubanti timu ezimu zigenda kuzanya emipiira ena mu nnaku 11 timu zinezama wangu naga anti ye nensu tuina nangiri joinza jinye nyona munu wakuba nengiri jo bagamba naga kene UEFA Nations League tewalibi ogama musimanye bere teka teka teri teri bie teka teka timu ya gwanga.

nchidamu urualero mumpaka ezami tuba Rio Estate Developers Football Tournament biri makumi abiri mukaga biri makumi abiri mukaga umuliro gugenda kuvuga nga team ya Rufura ebinkana ne team ya Kabanyoro ku kisawe cha Rufura we gayaza wansi ku kisawa we cha Rufura kimite cha church kigenda kutokota Rufura ne team ya Kabanyoro saa 10 na gama antibuli team ejamu ne mitwaro esatu kasanvu bitano za refari ugubade unako roku tanu nenge de team ya Chikuma wangu de team ya Saudi Pro egore bademu kubwerere etebedwa aklambi masa uvalero uruo mukaga Rufura izanya team ya Kabanyoro kwa saa 10 kigenda kutokota. Ensonga nabwete bweri bale no kiriza nkugamba mawulira malala gatambula tambula gali waliye burale